ئېسىلىشى قولنىڭ ئۇيۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بويۇن قىسمىدا قان تومۇرلار بولۇپلا قالماستىن يەنە زىچ تارقالغان نېرۋا چېكىشلىرى بار. ئۇزاق مۇددەت بېشىنى تۆۋەن سالغاندا بويۇن ئومۇرتقىسى يۆتكىلىپ كېتىپ، مۇسكۇللار تارتىشىپ قېلىش، ئۇنىڭ ئارىسىدىن كېسىپ ئۆتكەن نېرۋىلار بېسىلىپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. نېرۋىلارنىڭ بېسىلىشىنىڭ تىپىك ئالامەتلىرى قول پۇتلىرى ئۇيۇشۇش، بارماق ئۇچى كۆپۈش، قولنى كۆتۈرگەندە ماغدۇرسىزلىنىش، ھەتتا يېرىم كېچىدە ئۇيۇشۇپ ئويغىنىپ كېتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ خىل كېسەللىك ئالامەتلىرى ھەمىشە كالتسىي كەملىك ياكى چارچاپ كېتىش دەپ خاتا چۈشىنىلىپ قالىدۇ. ئۇزاق مۇددەت سەل قارالغاندا نېرۋىنىڭ ئەسلىگە قايتماس زەخىملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بۇ بىر قانچە ئادەت خاراكتېرلىك ھەرىكەت باش، قان تومۇرلىرى ۋە بويۇن ئومۇرتقىسىغا ئىنتايىن پايدىسىز. باشنى تۆۋەن سېلىپ يانفون ئوينىغاندا، بويۇن قىسمى ئالدىغا ئېگىلىپ 60 گرادۇسقا يەتكەندە، بويۇن ئومۇرتقىسى بەرداشلىق بېرىدىغان يۈك 27 كىلوگرامغا يەتكەن بولىدۇ. بۇ بىر خالتا گۈرۈچنى بوينىڭىزغا ئېسىپ قويغانغا بەرابەر. ئۇزۇن مۇددەت مۇشۇنداق بولسا، ئاسانلا بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ فىزىولوگىيەلىك ئەگرىلىكى تۈزلىنىپ، ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى پولتىيىپ چىقىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا يەنە نېرۋىنىڭ بېسىمغا ئۇچرىشى سەۋەبىدىن بىلەك ئۇيۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدىكى توغرا ئۇسۇل: يانفوننى ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىش توغرا كەلگەندە ئېكراننى كۆزنىڭ كۆرۈش سىزىقى بىلەن تەكشى قىلىپ كۆتۈرۈپ، ھەر 30 مىنۇت ئىشلەتكەندە بويۇن ئومۇرتقىسىنى مۇۋاپىق ھەرىكەتلەندۈرۈپ تۇرۇش كېرەك. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، مەيلى قانداق قىياپەتتە بولسۇن، بىر خىل ھالەت شەكلىنى ساقلاش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتسە، بويۇن ئومۇرتقىسى بوغۇمىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭا كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئامال بار ئۇزۇن ۋاقىت يانفون ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش ھەمدە مۇۋاپىق پەيتتە ئورنىدىن تۇرۇپ ھەرىكەت قىلىپ، بويۇننىڭ چارچىشىنى پەسەيتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، باش چۆكۈرۈپ تاماق يېيىش. نۇرغۇن كىشىلەر تاماق يېگەندە بېشىنى تۆۋەن سېلىپ، قاچىنىڭ يېنىغا يېقىن ئېگىپ تۇرۇپ، بېشىنى تۆۋەن قىلىپ، بوينىنى ئالدىغا سوزۇپ، دۈمبىسىمۇ ئېگىلگەن ھالەتتە تاماق يەيدۇ. بۇ ھالەت بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ بېسىمىنى بىراقلا خېلىلا ئۆرلىتىۋېتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت مۇشۇنداق بولغاندا چوڭ مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەش تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى: بەلنى تىك تۇتۇپ، ياخشى ئولتۇرۇپ، قاچىنى كۆتۈرۈپ، تاماقنى ئېغىزغا ئېلىپ كېلىش. ھەرگىزمۇ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ قاچىغا يەتكۈزۈش ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا، ئىشقا چىققان ۋاقىتتا بۇ خىل مۈكچىيىپ ئولتۇرۇش ھالىتى پۈتۈن بەدەننى ئىش ئورنىدىكى ئورۇندۇققا تۈگۈۋالغاندەك كۆرۈنىدۇ. ئادەمنىڭ دۈمبىسى بوشلۇققا پولتىيىپ چىقىدۇ. بەل بەللىرى ئارقىغا ئۆرۈلۈپ، بوينى ئالدىغا ئېگىلىپ، خۇددى دۈمبىسى ئېگىلگەن راكقا ئوخشاپ قالىدۇ. بۇ ھالەت قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھەقىقەتەن راھەتتەك بىلىنسىمۇ، لېكىن باشنىڭ ۋە بويۇننىڭ ئالدىغا سوزۇلۇشى بويۇن قان تومۇرلىرىنى تارايتىۋېتىدۇ، شۇنداقلا تارتىۋېتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت مېڭىگە قان يېتىشمەسلىك، باش قېيىش، باش ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى بولسا، ئولتۇرغاندا ساغرا قىسمى ئورۇندۇق يۈزىگە لىق تولدۇرۇش، ئورۇندۇقنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىلا ئولتۇرۇشتىن ئەزەر ئەيلەش كېرەك. بەل، دۈمبە تەبىئىي تىك تۇرۇلۇپ، بەلنىڭ كەينىگە بىر كىچىك يۆلەنچۈك ياستۇق قويسا، ئىككى پۇتنى يەرگە تەكشى قويسا ناھايىتى ياخشى بولىدۇ. ئاخىرىدا دەيدىغىنىمىز، تۆۋەنكى بۇ بىر قانچە ھەرىكەت باشنى تۆۋەن سېلىش ئېلىپ كېلىدىغان زەخىملىنىشنى ياخشىلىيالايدۇ. قانداق قىلغاندا باش بويۇن قان تومۇرلىرىنىڭ زەخىملىنىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ دېگەن سوئالىڭىزغا جاۋاب بېرەلەيدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇش ئادىتىنى ئۆزگەرتكەندىن باشقا، يەنە بۇ بىر قانچە ھەرىكەتنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. بىرىنچى، بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ ساغلاملىقىنى ياخشى قوغداش ئۈچۈن، ياخشى بولغان بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقى بولۇشى كېرەك. بىر كىتابنى تېپىپ بېشىڭىزنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، بويۇن ئومۇرتقىسى ئەتراپى ۋە چوڭقۇر قاتلامدىكى مۇقىملاشتۇرغۇچ مۇسكۇللارنىڭ چىداملىقىنى مەشىق قىلسىڭىز بولىدۇ. كىتابنى بېشىڭىزنىڭ ئۈستىگە قويغاندىن كېيىن بېشىڭىزنى ئامال بار ئۈستىگە قارىتىپ، ئۈستىگە كۈچەپ تىكلەپ، كىتابنى 1 سانتىمېتىر ئېگىزرەك كۆتۈرۈشكە تىرىشىڭ. ئەگەر ئىككى پۇتىڭىز بىلەن ناھايىتى ئازادە ئۆرە تۇرالىسىڭىز، يەنە ئوڭ سولغا بىلەك پۇلاڭلىتىش ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرسىڭىز بولىدۇ. ئۆيدە بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ئۆلچەش يوگا سىلىنچىسىدە تۈزىتىپ، يېڭەكنى ئازراق يىغىپ، باش قىسمىنى 0.5 سانتىمېتىر ئەتراپىدا يېنىك كۆتۈرۈپ، مۇشۇ ھالەتنى ساقلاپ 30 سېكۇنت بەرداشلىق بېرەلىسىڭىز، بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ياخشى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. مۈرە سۆڭىكىنى يەنىمۇ چىڭ قىسىپ، يەنە بىردەم چىداپ ساقلاپ تۇرۇپ، ئاندىن بوشىتىمىز. يۇقىرىقى ھەرىكەتنى جەمئىي 3 قېتىم تەكرارلايمىز. ئۇنىڭدىن باشقا، مۈرە قىسمىنى ئايلاندۇرۇش. مۈرىنى ئىمكانقەدەر تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ، ئامال بار قۇلاقتىن يىراق قىلىش كېرەك. ئاستا-ئاستا ئەڭ چوڭ رادىيوسى بار چەمبەرنى ئايلىنىش قىلىپ،

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپاتى سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 27 كۈنى، 12 ئاينىڭ 22 كۈنى ئالمىن ئالايدا مەمۇرىي رايونىنىڭ باش مەمۇرى خايىچىڭنىڭ خىزمىتىدىن بەرگەن دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ ئالمىنچە ئالاھىدىلىككە ئىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 9 كۈنى شىنخەي ئىنقىلابىنىڭ 110 يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا قىلغان ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشى، مىللەتنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت شەرەپلىك ئۇلۇغ ئىشنى ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 5 ئاينىڭ 18 كۈنى 73 نۆۋەتلىك دۇنيا سەييە يىغىنى سىنلىق يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى بىرلىكتە قوغدايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىگىلىكىنى قوغداشقا دائىر قانۇن تۈزۈم ۋە ئىجرا قىلىش مېخانىزمى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتى. ئومىن ئالايدە مەمۇرىي رايونى 7 نۆۋەتلىك قانۇن چىقىرىش كېڭىشىنىڭ سايلىمى ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ، ئومىننى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىش پىرىنسىپى يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا ئەمەلىيلەشتى. مەركەز خىڭچىن گۇاڭدۇڭ ئومىن چوڭقۇر ھەمكارلىق رايونى قۇرۇلۇشى ئومۇمىي لايىھەسىنى ئېلان قىلىپ يولغا قويدى. ئومىن دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە سىڭىشتە يېڭى قەدەم تاشلىدى. مەركەز باش مەمۇر خايىچىڭ ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمەتلىرىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا داۋاملىق يامراپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي جەمئىيىتىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزدى. بۇ قېتىمقى يۇقۇم ئارقىلىق ئومىن جەمئىيىتىدىكى ھەر قايسى ساھەنىڭ ئومىننىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى جەھەتتە ساقلانغان مەسىلىلەرگە بولغان تونۇشى تېخىمۇ ئايدىڭلاشتى. ئومىننىڭ تەرەققىيات يولى توغرىسىدىكى ئويلىنىشى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى. ۋەتەن باشتىن ئاخىر ئومىننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلاشتىكى كۈچلۈك ئارقا تىرىكى. مەركەز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش فاڭجىنىنى داۋاملىق تۈردە قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئومىننىڭ ئىقتىسادنىڭ مۇۋاپىق كۆپ مەنبەلىك تەرەققىياتىنى پائال ئالغا سىلجىتىشىنى داۋاملىق قوللاپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ ئومىنچە ئالاھىدىلىككە ئىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتىدۇ. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 9 كۈنى شىنخەي ئىنقىلابىنىڭ 110 يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا قىلغان ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشى مىللەتنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت شەرەپلىك ئۇلۇغ ئىشنى ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

تەرەققىي قىلىپ ياسىغان ھەمدە ئىشلىتىشكە باشلىغاندىن كېيىن ئۇنى دۇنياۋى ئاممىۋى مەھسۇلات قىلىپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشەلىشى ۋە ئىشلىتىشكە قۇربى يېتىش ئۈچۈن جۇڭگو تۆكپىسىنى قوشىدۇ. جۇڭگو 20 دۆلەت گۇرۇھىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئەڭ نامرات دۆلەتلەرنىڭ قەرز قايتۇرۇشىنى ۋاقتىنچە كېچىكتۈرۈش تەشەببۇسىنى ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. ھەمدە خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرلىكتە يۇقۇم پەۋقۇلادە ئېغىر، بېسىم پەۋقۇلادە زور بولغان دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇلارنىڭ نۆۋەتتىكى قىيىنچىلىقنى يېڭىشىگە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. مەن شۇنى مۇراجىئەت قىلىمەنكى، ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى بىرلىكتە قوغدايلى. ئىنسانىيەتكە ئورتاق يەر شارى ماكانىمىزنى بىرلىكتە قوغدايلى. ئىنسانىيەت سەييە ساغلاملىق ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى. Hörmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Almın Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Hayi Chang'ın hizmetinden bergen dokulatını anlamanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Almınca Alaydı'lik ige muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algı sırlatış gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinhe İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayışında kılgan vətəninin toluq birlik ikilişi, milletinin uluq gülünüşüden ibaret şereplik uluq işini ortak vücut kışkırış gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 18. günü 73. nöbetlik Dünya Seyyye Yığını Sıllık Yığını'nın içiliş mürasımı da kılgan Her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

ئۇنتمايتتى. چۈنكى ئۇلار بۇنداق ئەزمەتلەرنى بىر قانچە قېتىم ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئىدى. ئاتا-ئانىلار تۇغقان يوقلىغىلى ياكى مېھمان بولغىلى بىر يەرگە ماڭغاندا قىممەتلىك سوۋغا سالاملارنى ئېلىۋالىدۇ ۋە ئۇلارنى تەقدىم قىلىش ئارقىلىق ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن يېقىنلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا تىرىشىدۇ. رەشىدە بىلەن پەرھاتمۇ ئاشۇنداق ياخشى ئادەت مۇھىتىدا ئۆسۈپ يېتىلگەچكە توختار ئاغنىڭ ئاۋلىغا مېڭىشنىڭ ئالدىدا 2020 S ماركىلىق جىپنىڭ كابىنكىسىغا يوتقان تېشى، ئەدىيال، ياستۇق قېپى، كىرلىك، داستىخان، چاي، قەنت كېزەك، قۇرۇق مېۋىچى ۋە قوغۇن تاۋۇز قاتارلىق سوۋغا سالاملارنى بېسىۋالغان ئىدى. پەرھاتمۇ توختار، پولات، لىجۈن قاتارلىق يېقىنلىرىنىڭ ھاراق ئىچىدىغانلىقىنى بىلگەچكە بىر ئىككى يەشىك ئېسىل ئاق ھاراق ئېلىۋالغان ئىدى. بۇ سوۋغا سالاملارنىڭ كۆپ قىسمى بايان يەڭگىنىڭ داستىخىنىغا ئاللىقاچان قويۇۋېتىلگەن ئىدى. رەشىدە قاسەن ئاغامنىڭ ئۆيىگە بېرىپ قالساق دەپ شەھەردىن ئېلىپ چىققان سوۋغا سالاملارنىڭ بىر قىسمىنى پىكاپقا ساقلاپ قويغان ئىدى. مانا شۇ سوۋغا سالاملار بۈگۈن تازا ئەسقاتتى. رەشىدە، پەرھات پىكاپتىن ئېلىپ كىرگەن سوۋغا سالاملارنى داستىخاننىڭ ئۈستىگە ئەدەپ بىلەن قويدى. قۇرۇق قول كەگىمىز كەمىدى يەڭگە، دېدى رەشىدە مايىراغا كۈلۈمسىرەپ قاراپ. بۇ بىزنىڭ ئازراق كۆڭلىمىز. نېمىشقا ئاۋار بولغان سىلەر سىڭلىم، دېدى مايىرا قولنى ئەدەپ بىلەن كۆكسىگە قويۇپ. قۇرۇق كېلىۋەگەن بولساڭلار بىز سىلەردىن رەنجىمتۇق. رەھمەت سىلەرگە. مايىرا داستىخاننىڭ ئۈستىگە قويۇلغان سوۋغا سالاملارنى ئەمدى يىغىشتۇراي دەپ تۇرغاندا چىراينى خىجالەتچىلىك قاپلىغان گاۋشەن تۇيۇقسىز يانچۇقىدىن 300 يەنە چىقىرىپ يوتقان تېشىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قويدى. قاسان ئاغا، يەڭگە، رەنجىمەڭلار، دېدى ئۇ. مەن بۇ يەرگە قۇرۇقلا كېلىپ قاپتىمەن. شۇڭا مۇش پۇل ئارقىلىق بولسىمۇ سىلەرگە تەشەككۈرۈمنى بىلدۈرەي. قاسەن يوتقان تېشنىڭ ئۈستىدە تۇرغان پۇلنى ئىتتىك قولىغا ئېلىپ گاۋشەنگە تەڭلىدى. ئۇكام، بۇ پۇلنى يېنىڭغا سېپىپ قوي، دېدى ئۇ رەنجىگەندەك بولۇپ. بىزنى بۇنداق خىجىل قىلما. كۆڭلۈڭگە رەھمەت ئۇكام. سەن ھەممەيلەرنىڭ ئەزىز مېھمىنى. بىز سېنىڭ ئىنىمىز پەرھات بىلەن بىللە ئاۋلىمىزغا مېھمان بولۇپ كەلگىنىڭدىن ئىنتايىن خوش بولدۇق. سېنىڭ بىز ياشاۋاتقان بۇ گۈزەل ماكاننى، بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى قەدىرلەپ تىنىمسىز سۈرەتكە تارتىپ يۈرگىنىڭنىڭ ئۆزىلا بىزگە تەقدىم قىلىنغان ئەڭ قىممەتلىك سوۋغا ئۇكام. لېكىن تاتقان سۈرەتلىرىڭ ئاۋۇ ئاپپاراتىڭنىڭ ئىچىدىلا قالمىسۇن جۇمۇ. مەن ئۇ سۈرەتلەرنى يۇغۇزۇپ سىلەرگە چوقۇم يەتكۈزۈپ بېرىمەن. گېپىڭ راست بولسا بۇ پۇللارنى سالە يېنىڭغا. توختار پۇلنى گاۋشەننىڭ قارشىلىقىغا قارماي ئۇنىڭ يانچۇقىغا سېپىپ قويدى. ئۇلار شەھەرگە ماڭىدىغان چاغدا پەرھاتنىڭ پىكاپى توختار بىلەن قاسەن يوللۇق تۇتقان خالتا خالتا قۇرۇت، ئېرىمچىك، سۈرلىگەن گۆش ھەم قېرىن قېرىن سېرىق مايلار بىلەن تولۇپ كەتتى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا گاۋشەنگە ئاتالغانلىرىمۇ بار ئىدى. قازاق چارۋىچىلىرىنىڭ قولى ئوچۇقلۇقى، مېھمان دوستلۇقى، باشقىلارنى يات كۆرمەيدىغانلىقى، دوستلۇقنى قەدىرلەيدىغانلىقى بۇ ئاق كۆڭۈل خەنزۇ يىگىتنىڭ قەلبىنى ھاياجانغا سالغان ئىدى. ئۇلار مېھماندىن جىننىمۇ ئايمايدىغان خەلقكەن، دېدى ئۇ پىكاپ شەھەرگە قاراپ كېتىۋاتقاندا. مەن ئۇلارنىڭ ئالدىدا بەك خىجىل بولۇپ قالدىم پەرھات. نېمىشقا خىجىل بولاتتىڭىز؟ دېدى رەشىدە كۈلۈمسىرەپ. ئۇلار ئۆيگە كىرگەن ھەر قانداق ئادەمگە ئاشۇنداق داستىخان سالىدۇ. سىز بىلەن بىز ئۇلارنىڭ ئەزىز مېھمىنى تۇرساق ئۇنچىلىك قىلمىسا بولامدۇ؟ توختار ئاغىنىڭ ئاخشام دومبىرا ئېچىلىپ ئولتۇرۇپ ئېيتقان «ئانا يەر» دېگەن ناخشىسىنى ئاڭلاپ بەكمۇ ھاياجانلاندىم جۇمۇ، دېدى گاۋشەن كۆزلىرىنى يىراقتىكى قارلىق چوققىلارغا تىكىپ. ئۇ ناخشىدىكى «ئانا يەر بىزگە ھەممىنى بەردى، ۋەتەن ئانىنىڭ ئالدىدا مەن يەنىلا ئەركە بىر بالا» دېگەن مىسرالارنى ئاڭلىغان ئادەمنىڭ ۋۇجۇدى ئىختىيارسىز لەرزىگە كېلىدىكەن. بۇ ناخشىغا مەمە بەك ئامراق، دېدى پەرھات ھاياجانلىنىپ. راست ئەمەسمۇ؟ ۋەتەندەك سېخىي ئانا نەدە؟ ئۇ ئۆز قوينىدا ئەركىن، خۇشال خورام، ئىناق ياشاۋاتقان ھەر مىللەت پەرزەنتلىرىدىن نېمىنى ئايىدى؟ دۇنيادا ئۇنىڭدەك پىداكار، ئۇنىڭدەك شەپقەتلىك، ئۇنىڭدەك قولى ئوچۇق ئانا بار دېسە كىم ئىشىنىدۇ؟ بىزنى شۇ ئۇلۇغ ئانا ۋەتەننىڭ ئەركە بالىسى ئەمەس دەپ كىم ئېيتالايدۇ؟ ئالتۇن بىلەزۈك. باتۇ پەرىشان ئولتۇرغان بۆرتەگە قاراپ ئېغىر خورسۇندى. بولدى خوتۇن، ئەمدى ئۇ ئالتۇن بىلەزۈكنى ئۇنتۇپ كەت، دېدى ئۇ كۆڭلى يېرىم بولۇپ ئولتۇرغان بۆرتەگە ئىشكۈيەرلىك بىلەن قاراپ. ئالتۇن بىلەزۈك بىزنىڭ ھاياتىمىزدىمۇ مۇھىممۇ بۆرتە؟ بولدى، تولا ئويلاۋەمە. بولمىسا سالامەتلىكىڭدىن ئايرىلىپ قالىسەن. ئامان بولساڭ ئۇنداق بىلەزۈكلەردىن تالاينى سېتىۋالىسەن تېخى. بولدى، كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما. قاراڭ دەۋاتقان گېپىڭىزنى، دېدى بۆرتە ئېرىگە قاپىغىنى تۈرۈپ. مەن ئۇ بىلەزۈكنى قانداق ئۇنتىيالايمەن؟ ئاخشام مومام چۈشۈمگە كىرىپ قالغانلىقىنى سىزگە تېخى دەپ بەرمىدىم. ئۇ ساڭا ئىشىنىپ مىراس قالدۇرغان شۇ قىممەتلىك بىلەزۈكنىمۇ ساقلىيالمىدىڭمۇ؟ ئۇ مېنىڭ يۈرىكىمنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ ئەجدادلىرىمىزنىڭ مىراس قىلغان ئۇ ئېسىل تەۋەركىنى ئىزدەپ تاپمىساڭ گۆرۈمدە تىك ئولتۇرىمەن دەپ مېنىڭدىن خاپا بولۇۋاتقۇدەك. شۇڭا بۈگۈن سەھەردىلا ئۆيدىن چىقىپ ئۇ نومۇسسىز ئوغرىنى ئىزدەپ تاپقۇم كېلىپ كەتتى. باتۇ غەزەپلەنگەن خوتۇنىنىڭ كۆز چاناقلىرىغا

سۈپەتلىك تەرەققىيات قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاش تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇلدى دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك يىرىك پىلان ئارقىلىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىش پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى بىر خىل مۇھىم ئۇسۇلى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان 100 يىللىق چوڭ پارتىيە 2026 يىلى ئۈستىگە ئالىدىغان تارىخىي ۋەزىپىنىڭ ئورنىنى ئېنىق بېكىتتى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: 2026 يىلى 15-نچى 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلى. ئىش قىلىپ نەتىجە ياراتقۇچىلار ئاخىرقى نەتىجىنى ئالدىن پىلانلايدۇ. مۇۋەپپەقىيەت قازانغۇچىلار ئىشنىڭ باشلىنىشىدا ئالدىن پىلان تۈزىدۇ. بىز نىشان ۋەزىپىلەرنى بېكىتىپ، ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىشنى يەنىمۇ ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو مۆجىزىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى داۋاملىق پۈتۈشىمىز كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت ۋە خەۋپ خەتەر، خىرىز تەڭ مەۋجۇت بولغان، مۆلچەرلىگۈسىز، ئېنىقسىز ئامىللار كۆپىيىۋاتقان مەزگىلدە تۇرۇۋاتىدۇ. 15-نچى 5 يىل مەزگىلى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ئاساسنى پۇختىلايدىغان، ئومۇميۈزلۈك كۈچەيدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىل. مۇشۇنداق تارىخىي يۆنىلىش ئالدىدا قانداق قىلغاندا كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدىكى ھالقىلىق بىر تاياقنى ياخشى يەتكۈزگىلى بولىدۇ؟ باشلاش ئومۇمىي ۋەزىيەتكە مۇناسىۋەتلىك، قەدەمنى ئېلىش كېيىنكى مۇساپىنى بەلگىلەيدۇ. 1 ئاينىڭ 20 كۈنى باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىدا 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇر توغرا ئۆزلەشتۈرۈپ ۋە ئىگىلەپ 15-نچى 5 يىلنى تىرىشىپ ياخشى باشلاش كېرەك. 3 ئاينىڭ 12 كۈنى 14-نچى نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ 4 يىغىنىدا 15-نچى 5 يىللىق پىلان پروگراممىسى تەستىقلىنىپ، پارتىيەنىڭ تەشەببۇسى قانۇنىي تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئىرادىسىگە ئايلاندۇرۇلدى. دۆلەت تەرەققىيات پىلان قانۇنى ماقۇللىنىپ، دۆلەت تەرەققىيات پىلانىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىندى. نىشاننى بېكىتكەندىلا ئاندىن شۇ يۆنىلىشكە كۈچەپ، ئۇزاققىچە تۆھپە ياراتقىلى بولىدۇ. پىلان تەرتىپلىك بولغاندىلا ئاندىن بارلىق كۈچنى مۇجەسسەملەپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلغىلى بولىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: ئىستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، ھەر بىر قەدەمنى پۇختا بېسىپ، ئالغا قاراپ مېڭىپ، قەدەممۇ قەدەم پۇختا ئىلگىرى سۈرگەندىلا پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا جەزمەن كىچىك غەلىبىلەرنى ئۆزلۈكسىز چوڭ غەلىبىگە ئايلاندۇرالايمىز. نىشانىمىز چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ. 15-نچى 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئىستراتېگىيەلىك ئىرادە ھەم توغرا كۆرگەن ئامان چىڭ تۇتۇپ ئىشلەشتىن ئىبارەت مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەسلىك روھى بولۇشى كېرەك. باش شۇجى ياخشى پىلانلاش بىلەن ئىجرا قىلىشنى ياخشى بىرلەشتۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى بېكىتىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ بۇ يىلدىن بۇيان بىر قاتار مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنى ئوتتۇرىغا قويدى. 1 ئايدا جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە مۇھىم نۇقتا كەلگۈسى كەسىپلەرنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشقا قارىتىلدى. 2 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ بۇ يىل تۇنجى قېتىم دۆلەت ئىچىدە خىزمەت تەكشۈرگەندە بېيجىڭنىڭ يىجۇاڭدىكى دۆلەت ئۇچۇر تېخنىكىسىنى قوللىنىشتا يېڭىلىق يارىتىش كەسىپ باغچىسىغا بېرىپ، ئۇچۇر تېخنىكىسى يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. بۇ 2 مەيدان مۇھىم پائالىيەتتە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىشنى تېزلىتىشنىڭ تەخىرسىزلىكى گەۋدىلەندۈرۈلدى. يىلنىڭ بېشىدىكى تۇنجى دەرستە باش شۇجى شى جىنپىڭ چوڭقۇر قىلىپ، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى تۈرلۈك ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپىلەردە 1 ئورۇنغا قويۇش چوڭقۇر ئويلىنىش ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان دەپ كۆرسەتتى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي جاپاغا چىداپ ئىلگىرىلەپ، كۈچلۈك ئەۋرىشىملىك ۋە ھاياتىي كۈچىنى ساقلاپ كەلدى. ئىستراتېگىيەلىك تايانچ مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى دېمەكتۇر. ئەمەلىي ئىقتىسادنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتكەن، ئەلالاشتۇرغان، زورايتقاندىلا جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشقا تېخىمۇ پۇختا ئاساس ساغىلى بولىدۇ. مەملىكەتلىك ئىككى يىغىن مەزگىلىدە باش شۇجى جياڭسۇ ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ قاراپ چىقىشىغا قاتناشقاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو ناھايىتى چوڭ. بىز ئەمەلىي ئىقتىساد بىلەن شۇغۇللىنىشىمىز بىر تەرەپ بىر ساھەنى چۈشۈرۈپ قويماسلىقىمىز شەرت.
Xizmətin mühim nöqtəsini işki maharətini yaxşı yetildiriş, özünü küçəytişkə qarşıda çıng turış kerak. Yeni tərəqqiyyat əndisi bərpa qilish dövlətimizin tərəqqiyyatda təşəbbüskarlıq hüququnu egiləşdiki birinci qadami. Bu yıldan buyan başçı Xi Jinping mühim yığınlar yerlikdə xizmət təkşürüş jarayanında köp qitim yeni tərəqqiyyat əndisi bərpa qilishni tezlitishni orunlaşdırıb, dövlət içidiki çoğ aylanışını küçəytiş arqılıq, yuqarı səviyyəlik sırtqı içivitiş dairisini kengaytishdiki, öz aldığı iş körüşçallıqını aşırış, xalqara aylanışını kengaytiş arqılıq, işki ıslahat, tərəqqiyyatının hayati küçünü aşırış, işki taşqi cəhdi tutaşdırış, bir-birini ilgiri sürüş, ortaq ilgirləşini tırışıb iş qaşırışını təkidlidi. Rayonlarının mas tərəqqiyyatı, yuqur sifətlik tərəqqiyyatını iş qaşırışdiki aşqışlıq teyrək. Bu yıldan buyan, başçı Xi Jinping bütün məmləkətini bir taxtı şahmat qılıb, rayonlarının mas tərəqqiyyatıdan ibarət bu çoğun işini pilalladı. Məmləkətlik işki jığın məzgilədə başçı monolarını təkidlidi. İqtisad çoğun ölkələri yeni əkvallarını tədqiq qiliş, yeni məsələlərini əl qiliş cəhətdə küş sərb qılıb, təcrübə hasıl qilişi kərək. Başucu Xi Jinping mündaq dedi. İqtisad çoğun ölkələrinin tərəqqiyyat asası puxta, sırtının zərbisigi taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Muşundaq boğandılar bütün məmləkət iqtisadının muqum buluşuqa terək boğulu boludu. Мәмлекетлік ішкі жығындың кен, Башуджи Хэби Шуңан еңі районыда, Шуңан еңі районының юқыр сүпәтлік құрылышы вә тәрәқиятыны чоңқыр үлгірі сүріш сөйкпәт еғініні риясетчілік қылып етіп, Бейджин Тенджин Хэбейні мас тәрәқи қылдырышқы елініш көрістіп бәрді. 6-нче айда Башуджи Шарқы район білән ғарбы районның әмкарлышыш қызметіні даимлық яқшы ішләш тоғырсыда мойым ел еріқ бәрді. Әм диққат жүнгөчі заманивилаштырыш құрылыштың ибарат башламчығы мәркәзләштірілді. Әм шәрқы район білән ғарбы районның әмкарлықы бір тұташ пилалынып, елгірі сүріліп, районланың тәрәқет пәрқі кичіклетілді. Баш үзінің стратегілік етекчілікі де социализмның күшіні мәркәзләштіріп, чоң ішланы қылыш түзім әвзәлігі толық намаян қылынды. Yezgiliki yezlani zamani velaştırış, cüngoçi zamani velaştırış umumiyeti ve süptigi münasetlik bulup, başucu Xi Jinping ızcıl köngül bülü atkan çoğun iş. 6-нче айда Башуджи Шандун өлкәсе Дэджу шәһәре Лыңчин районы Бенлин базарының Дуңюйжа кентиге махсус берип, шу жайның язның 3 ише тогырсыдагы хезмәт докладын аңлады. Һәм этиз башларга берип, ашлык тергүче чоң айлалар, езгилек машиналары мәшгулатчылары, езгилек техниклар белән самими фикер алмаштырды. Бу ел дәүләтебезнең язлык ашлык мәхсулат мәктәре тунҗы кытым 300 миллиард чыңдан ашты. Язлык ашлыктан мол усул элеш асан колга келмеди. Bu jungoliklarının tamak meselesini özümüzge tayinip el kılıştiki strategilik teşebbüskarlıkımızı namayan kıldı. Açlık bir xatarlıki, energiya bir xatarlıki, kesb zanciri, təminat zanciri bir xatarlıkini yaxşı qoğdaştın tartıp, Jungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun apetin müdafiyeliniş, apetinin zinin azaytış, apetin kutquzuş iktidarını östürüş doğrusudaki kollektif ügünüşkice, Bu yıldan buyan başçı Xi Jinping tərəqqiyyat bilan xəbərsizlikni bir tutaş pilallab, iqtisad və cəmiyyət tərəqqiyyatının əvrişimlikini özlüksüz aşırıb, 15-ci bəşilinin başlanışının uzaqça muqum ilgirlişini qoğdudu. 7-ci ayının 15-ci günü Dövlətlik Statistik İdarəsi sallıq məlumat elan qıldı. Aldınqı 20 yildə işki işləb çıxırış umumi qiyməti 69 trilyon 600 milyard yuanga yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda oxşaş məzgildikidən 4.7% aşdı. 7-нче айның 30-нче көне Чонго Компартиясе Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы йыгын ачты. Йыгында мондак дип каралды. Бу елдан буян Юлда Си Цзиньпин ядролыгындагы партия Мәркәзи комитеты бүтән партия, бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халкын җасарат белән илгирләп, батырлык белән көрәш кылышка иттифаклаштырып ва җитәкләп, дәүләт ичи халыкарадан ибарат ике умумиятне бер тоташ пилаллашта чиң турып Тәрәқият белән хәвпсезлекне бер тоташ пилаллап, төрлек ташкы зәрбә вә ишки кыенчылыкка өнүмлек тақабыл турып, дәүләтебез иктисадыда куәт яңгылыныш, курылма сәрхиллешкә карап тәрәқий кылыш вазиятене барлыкка килеп турды. Бу тәсдик колга килгән иктисадның 20 еллык мәгълүматы. Шундыйлар башлаш вә кадамны илештеки мөһим нәтиҗә булып, бүтән еллык иктисади иҗтимаи тәрәқият нишанын эшкә ашырыш өчен яхшы асас салды. Дәүләтлек тәрәқият ва ислаһат комитеты дәүләт учур мәркәзенең тадқиқатчысы Вэй Чиҗа мондак диде. Юқары сыйфатлык тәрәқиятта колга келтергән нәтиҗәләребез тиге тәктедән әйткәндә, Юлда Си Цзиньпин ядролыгындагы партия мәркәзе комитетының күчлек рәһбәрлегедән булды. Бу елдан буян башчы Си Цзиньпин җиңгөче заманы белештерүшкә төрткү булыш, юқары сыйфатлык тәрәқиятка төрткү булыш юксәклеккә дә турып, безнең ишки маһаратны кандак чапалык етелдерүшебез, özümüzni qandaq yüksəldirishimiz toğrusida bir qatar iniq tələblərni oturğa qoydu.
Başucinin bu iniq tələblərgə əməl qılıb, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizini yaxşı qılıb, tüzülmə mexanizmimizin əvzəllikini cari qıldırsaqla, xəvb xətər, xırıslani arqarqıdın yenələyimiz. Cüngonun işlərini yaxşı qılışının aşqıcı partiyədə. 15-ci 5 yıllıq planını işqaşırışda əmili işləşki tayiniş aşqış. 7-ci ayının 1-ci günü, Cüngo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığını da, Başucu Xi Jinping bütün partiyaga işənişini çıngıtıp, davamlıq kürəş qılaylı dəb çakırıq çıxardı. Başucu Xi Jinping mondaq dedi. Vaqıt saxlap turmaydı, tarix saxlap turmaydı. Bütün partiyadaki yoldaşlar cəzmən əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çıng saxlap, cəzmən kəmptər, ehtiyatcan bulub, cəpağı çıdap kürəş qılıp, cəzmən kürəş qılışqa cürət qılıp, kürəş qılışqı mayır bulub, Bütün memleketki her millet halkıga yakından tayinip ve ulanı istihbaklaştırıp ve yetekleyip yeni musabige cesaret bilen atılınıp, yeni devirde töhbi yaratıp, tırışıp yeni tarihi şallık neticilerini yaratışı gerek. Vakıt küreşçilerin mensup, tarih algı ilgirlikçilerin mensup. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin güçlük rehberlik ede, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkı tolup taşkan işeş bilen, sosyalistik zamanı vilaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkış, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırış uluğ var nişanına karab cesaret bilen ilgirlemekte.

يېتىپ ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 35.2% ئاشقان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە قىسقا سىن ئېلېكتىرونلۇق سودىسى، ئىجتىمائىي ئالاقە ئېلېكتىرونلۇق سودىسى قاتارلىق يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىلەرمۇ ئۈزلۈكسىز بارلىق كەلمەكتە. بۇ توردا مال سېتىلىش ئېھتىياجىغا زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسەتمەكتە. بۈگۈنكى كۈندە تاۋارلار ئىنتايىن مول، داڭلىق ماركا ناھايىتى كۆپ. ئۇنداقتا ئىستېمالچىلار قانداق قىلىپ زور مىقداردىكى تاللاشتىن ئۆزى ئېھتىياجلىق مەھسۇلاتلارنى تاپالايدۇ؟ ئەنئەنىۋى ئېلېكتىرونلۇق سودا ئاساسلىقى ئىزدەش ئىقتىدارى ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنىڭ نىشانىنى بېكىتىشكە ياردەم بېرەتتى. يېڭى تور سودىگەرلىرى بولسا ئۇنداق ئەمەس. ئۇ ئىجتىمائىي ئالاقە، كۆڭۈل ئېچىش، بىلىمدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش، مەدەنىيەتنى ھېس قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئىنتىلارنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن. بىۋاسىتە كۆرسىتىش، قىسقىسىن قاتارلىقلار ئۆزئارا تۈرتكە بولۇش، يېتەكلەش خاراكتېرى تېخىمۇ كۈچلۈك ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنى خاسلىق ئىگە تەۋسىيە بىلەن تەمىنلەپ، مال سېتىۋېلىش تەسىراتىنى ئەلالاشتۇرۇپلا قالماي، يەنە ھېسسىيات قوشۇلما قىممىتى ياراتقان. قىسقىچە چىقىپ ئېيتقاندا، يېڭى ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەنئەنىۋى ئېلېكتىرونلۇق سودىنىڭ ئادەم مال ئىزدەش ئەندىزىسىنى مال ئادەم ئىزدەش ئەندىزىسىگە ئايلاندۇرماقتا. بۇ خىل قىزىقىش مەزمۇنى ئارقىلىق سېتىلىشقا يېتەكلەيدىغان يېڭى ئەندىزە ئىستېمالچىلارنى يوشۇرۇن ئېھتىياجى بار تاۋارلارنى چۈشىنىش، سېتىۋېلىش ئارزۇسىغا ئىگە قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىستېمال يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى تېخىمۇ ياخشى قوزغىتىشقا پايدىلىق. يېڭى تور سودىسىدىكى يېڭى ئىستېمال كۆرۈنۈشى ئەندىزىسىنىڭ ئۆزگىرىشتە ئىشپاتىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى سودىنى مەھسۇلاتنى مەركەز قىلىشتىن خېرىدارلارنى مەركەز قىلىشقا ئۆزگەرتىشتە رول ئوينىماقتا. چوڭ سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق تېخنىكىلار ئارقىلىق يېڭى ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىستېمالچىلارنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش قاتارلىق قالىقلاردا تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ توغرا ئىنكاس قايتۇرۇپ، تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنى ماسلاشتۇرۇشنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈمدە ئىشقا ئاشۇرماقتا. بۈگۈنكى كۈندە بەزى زاۋۇتلار يېڭى مەھسۇلاتلارنى تەت قىلىپ چىققاندىن كېيىن، ئالدى بىلەن ئاز مىقداردا ئىشلەپ چىقىرىپ، يېڭى تور سودىسى ئارقىلىق سېتىش يولى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە. ئەگەر سېتىلىش مىقدارى ياخشى بولسا، ئىستېمالچىلارنىڭ ئىنكاسى ئاكتىپ، ئىجابىي بولسا، ئىشلەپچىقىرىشنى يەنىمۇ كېڭەيتىشنى تاللايدۇ. يېڭى ئېلېكتىرونلۇق سودا ئابوتلارنى مەركەز قىلغان بايلىقنى بىرلەشتۈرۈش ئەندىزىسىنى يولغا قويغان. بۇ مەھسۇلات تەتقىق قىلىپ ئېچىشتىن ئىستېمال بازارغىچە بولغان سىناق دەۋرىنى قىسقارتىپ، بازار ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ماسلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئاكتىپ رول ئوينىماقتا. يېڭى تور سودىسىدا ئىستېمالچىلارنىڭ ئارزۇسى ۋە ئېھتىياجىغا ئاساسەن مەھسۇلاتتا يېڭىلىق يارىتىش مۇھىم نۇقتا بولۇپ، بۇ ھەم كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق. İstimal süpütünü östürüşküm paydalık. Şunu mu görüş gerek ki, yeni tor sodisinden tez tarağı kılışı da sahta teşvikat, bahada azdırış, zomiger maddala katarlıq meseleyi ayrışıp, karğulaca istimal kılışını kertip çıkırışı mı mümkün? Bu yana bir kadar yukarı boğan mal kaytırış nisbetini ip güldü. Bu istimalçıların istimal təsiratıqa təsir görüsüdü. Yeni elektrolog sodunun rolünü tekim yakışı cari kıldırışta yana sodu tertibini yenimi kılıplaştırış, tavar süpütüge kapalı tıkılışını küçeytiş, süpünü idari kılış kaydısını mükemmelleştiriş arqılıq baha nisbeti tekimi yukarı, icabi, سپتی تخم یخشی مخصوصات دانی پارلخ کرد روش کرک. استعمال زنان کب منبعی احتیاج نی تخم یخشی کند روش. هم ده تمیلش ده یعنی خیارتش قدی تکلش بازارگی یعنی آیات کش کش کرک. استعمال نگ اش مقدار نی استروش نگ آشکچی استعمال نگ ازگروش یعنی یوزنش نی چند توش. یعنی تور سودس نگ گلنشی الکترولوک سود بازار نگ دریس نی استرگل دکن نتیدسی. شنخلا بازار نگ استعمال زنان احتیاج نگ ازگروش گه ازگروش ماستش قلق İstimal tədirci asas eqim aylanmaqda. Bu tərəqiyyat yüzünüşüqü maslaşıb, yan kəsib aldı, yan əndizini pahalı tərəqiq qıldırıb, yan elektrolog soğudunun yuqru sifatik tərəqiyyatıqa türtkü bulub, istimalının kengi işi və dəridisini öz sürüşünü ünümlük ilgiri sürüb, xəliqnin turmuş sübtini özlüksüz yaxşılaş gərək.

تەڭپۇڭسىزلىقى كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئاستا-ئاستا شەكىللەنگەن بولۇپ، بىر ئىككى قېتىم تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشتەك مەشىققا تايىنىپ، بۇنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. ھەتتا بۇنىڭ قىلچە پايدىسى يوق دېيىشكە بولىدۇ. توغرا ئۇسۇل شۇكى، تەنھەرىكەت مەشقى قىلغاندا تەدرىجىي ئىلگىرىلەش، ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.